0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی اردو نشریات صباح الخیر میں ہم آپ تمام سامعین کا خلوص و محبت کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہیں امید ہے کہ آپ تمام سامعین اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے خیریت سے ہیں آئیے صباح الخیر کا آغاز عادت کے مطابق اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن کریم کی تلاوت سے کرتے ہیں سماعت کیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد

حضرت عطیہ بن عروہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ وضو کرے۔ وضو صرف جسمانی طہارت ہی نہیں بلکہ روحانی سکون کا بھی ذریعہ ہے۔ غصے کی حالت میں وضو کرنا سنت ہے اور اس سے طبیعت میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے۔